0: Postopkovno.
1: Proceduralno, da.
0: Proceduralno.
1: Proceduralno. Proceduralno, da. Ampak počasi, da. Počasi, da. Počasi, da. Počasi, da. Proceduralno.
0: Čisto počasi. Proceduralno.
2: Jaz bi rad samo povedal Feratovič na tej strani. Preden začnemo s poročili, bi javno povedal. Gospod Zoran Janković je car in ga podpiram kot župana mesta Ljubljane. Yeah!
3: Nočni program na